ine turu to si anyan lo ji ate menomi si anyan lo ine je ate la menomi ne I ekalo wo oje hunhunomi 01 21 31 45 32 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 ekalo wo oje michi